0: Спасло би ме то, спасло би ме то, спасло би ме то, спасло би ме то.
1: Na prvi pogled osvaja, nikad se ne zaboravlja.
2: Radio Gong, Radio Gong.